0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
16: Italko keramika. Na novi lokaciji Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Vozniki, voznice, dobro jutro, srečno in varno vam želim na poti. Če ste slučajno namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Avstrije, pred priključkom oziroma mejnim prehodom Šentil je prišlo do prometne nesreče, tam je promet kar precej oviran, tako da velika mera pazljivosti ne bo odveč. Pazljivost priporočam tudi na štajerski avtocesti v bližini izvoza Lukovica, če peljete v smeri Ljubljane. Zaradi daljše kolone tovornih vozil bodite še posebej pozorni, da ne bo prišlo do naleta. Srečno.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
22: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
0: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Brian Adams, poletna uspešnica Summer of 69 za prebujanje na Radio Fantasy v tej sredi 9. septembra. Lepo dobro jutro, vam kličem in voščim Nena, z vami bom tja do 8. ure v tem jutru in še potem v popoldanskem terminu se zagotovo spet oglasim, ampak najprej gremo jutranji šiht oddelat, pol se bomo pa naprej pogovarjali. Same dobre glasbene vibracije imam pripravljene za vas, kot je to že navada na Radio Fantasy, vmes pa dodamo še kakšno aktualno, kakšno nenavadno, skratka nekaj takšnega, da malo pobarvamo vse skupaj. Tole jutro sicer ni nič kaj pretirano slabo videti, vsaj za enkrat zunaj dobro kaže, je še jasno nebo, še kakšna zvezdica se uspe ujeti v tem trenutku, no v preostanku dneva pa se bo že malo več dogajalo tudi na nebu. Kako bo z vremenom, tudi o tem boste obveščeni prav kmalu. Zdaj pa čas, da nadaljujemo z glasbo Mike Oldfield in Moonlight Shadow. Dobro jutro, 2 minuti čez 6.

0: Zasej pa Boyzone oziroma Ronan Keating Picture of You med samimi dobrimi vibracijami v glasbenem smislu v tem sredinem jutru. 6:09, dobro jutro, če se prebujate in srečno in varno vožnjo, če ste že na poti v službo, da le varno pripeljete do cilja, pol pa čim bolj uspešen delovni dan. Mogoče vam bo mes popestrilo dogajanje tudi razmišljanje o tem, le kdo bo postal novi James Bond. Ja, še vedno ni uradno znano, veliko imen se sicer omenja, tudi kakšen tisti, ki ga je že odigral, bi lahko bil v igri, recimo Daniel Craig, ampak ni pa še nič točno določeno. So se pa zjasnili vsaj glede tega, da ga nameravajo začeti snemati v začetku naslednjega leta, tako da do konca tega leta se bodo že morali tudi javno zjasniti, kdo bo igral novega Jamesa Bonda. No, če se mene vpraša, tisti James Bond, ki ga je igral Sean Connery, je zagotovo nepo. Ponovljiv.
1: Radio Fantasy.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica je v smeri Maribora oviran promet zaradi nesreče, ki se je tam zgodila. Pred izvozom Lukovica je v smeri Ljubljane daljša kolona tovornih vozil, bodite pozorni, da ne bo prišlo do naleta, je pa gneča sicer v bližini Ljubljane tudi na območju priključka Krtina. Lepo jasno jutro imamo to sredo 9. septembra. Temperature jutranje trenutno v razponu od 12 do 17 stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva bomo deležni nekaj sončnih prebliskov, pa tudi veter ne bo manjkal in seveda tudi osvežitev bo prišla v podobi ploh in pa neviht, predvsem v popoldanskih urah. Najvišje dnevne temperature pa bodo kljub temu od 25 do 32 stopinj Celzija.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Pozor! Tauglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca. V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
2: Co-pi-fo-to.si.
3: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej-Žalec. Copyfoto.si.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca vidimo na zahodu. Temperature v tem jutru od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin. Oblačno in deževno vreme tudi jutri.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na Štajerski avtocesti je še vedno oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče. Pazljivost pa priporočam tudi v smeri Ljubljane. Tik pred izvozom Lukovica je daljša kolona tovornih vozil na območju priključka Krtina, pa tudi daljša kolona zaradi jutranje prometne konice. Torej pazljivo in srečno do cilja.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro na Radio Fantasy ste, če slučajno ne veste, na kateri frekvenci se nahajate, ker so še prezgodnje ure in možgani mogoče še ne sprejemajo vsega dogajanja, tako kot bi si vi želeli. Se boste počas prebudili tudi z našo pomočjo, v to sploh ne dvomim. Ja, v mesecu septembru smo, danes je 9. septemberski dan, september je tudi 9. mesec po vrsti, 30 dni ima, sicer ime september izhaja iz latinske jezika, kjer je beseda septem v bistvu pomenila sedem. No, september je prvotno bil sedmi mesec po vrsti, ampak se je potem to spremenilo, ko so v koledar dodali še januar in pa februar. In je zgodba takšna kot je, da je september deveti mesec po vrsti. Če morda niste opazili, september je tudi edini mesec v letu, ki ima toliko črk v imenu, kot je njegova pozicija v koledarju, torej devet črk in deveti mesec po vrsti. Huda matematika, ne? No, v večini držav po svetu je prav v mesecu septembru tudi največ rojstev. V Sloveniji, ja, niti ne, no, ne izstopa kaj, kar se tega tiče. Ampak v vsakem primeru, če imate tudi vi, torej ta mesec, mesec septembra, rojstni dan, vam vsekakor celotna ekipa Radia Fantasy želi vse najboljše, vse najlepše in še na mnoga leta.
1: Spomini, ki vedno znova uživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Promet zaradi jutranje prometne konice pa trenutno najbolj zaznan na štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Vremensko gledano imamo za zdaj še lepo sončno jutro s temperaturami, tokrat takšnimi prijaznimi, lahko rečem od 12 do 17 stopinj Celzija v tem trenutku. V nadaljevanju dneva lahko pričakujemo od 25 do 32 stopinj Celzija, ne bo pa samo sončno, bo vmes tudi rahlo vetrovno, pa še kakšna ploha in nevihta bo nastala.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Previdno na cestah, zgošen je že promet na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, tako da bodite pozorni, predvsem na zadostno varnostno razdaljo. Na štajerski avtocesti je še vedno oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica v smeri Maribora. Tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zgošen

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Drznost in napredna tehnologija.
0: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
4: Prevozniki pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto, 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting. Center Celje,
0: kjer se rodijo šampioni.
12: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. V

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
4: Pazljivo na štajerski avtocesti, če ste namenjeni na območju Šentilja v smeri Maribora, namreč med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica je še vedno oviran promet zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zgoščen promet pa na štajerski avtocesti zaznan predvsem na območju priključka Krtina proti Ljubljani. Pazljivo torej in srečno do cilja.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Upam, da ste uživali tudi takšne poslastice glasbene, ki segajo leta 1979, tam nekje, se najdejo v glasbenem arhivu Radia Fantasy v tem sredinem jutru, ko imamo kar prijetne temperature zunaj od 12 do 17 stopin, sonček nas zaenkrat še boža, tako da vse je tako, kot mora biti. No, in če te potem slučajno kdo, ki je vidi v kakšni športni opremi, pa te vpraša, ej, kam imaš pa ti pod športno oprema, upam, da boste odgovorili mišice, kaj pa druga. In gremo naprej z nekom, ki res ima tudi mišice, v glasbenem smislu, pa tudi marsikaj zmore. Justin Timberlake, Rock Your Body, 6 minut čez 7. Dobro jutro.

0: Fantasy v prometni servis 081-878 priporoča previdnost na cestah in še posebej bodite pozorni na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru je še vedno oviran promet, odstranjujejo posledice prometne nesreče. Je pa zgoščen promet na Štajerski avtocesti zaradi jutranje prometne konice, predvsem na območju priključka Krtina. V smeri Ljubljane bodite kar se leda pazljivi in tudi strpni, tukaj je zamude približno 15 minut. Če imate morda še kakšno opozorilo, vezano seveda na dogajanje na cestah, dobrodošlo, da to sporočite, 081-878 vam je na voljo. V sončnem sredinem jutru imamo opraviti s temperaturami od 12 do 17 stopinj Celzija. V nadaljevanju tega dneva lahko pričakujemo nekaj več ploh in tudi neviht, kar zadeva temperature pa bodo od 25 do 32 stopinj Celzija.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Radio Fantasy vabi na zabavo.
3: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Z nogometom začenjam. Nogometna liga prvakov se je za nogometaše madridskega Reala začela zmago. 2-0 so bili boljši od Interja. Izmed današnji tekem bosta sicer največ pozornosti deležna obračuna Barcelone in Feyenoorda. Začela se bo ta tekma ob 18:45, potem pa imamo še tekmo Napolija in Arsenala, ki pa se bo začela ob 21:00. Se pa danes liga prvakov začenja tudi za rokometaše, in sicer rokometaše Celja Pivovarne Laško. Po dolgem času spet torej bodo tekmovali v tem najpomembnejšem evropskem rokometnem tekmovanju klubskega merila gledano seveda. V zagrebški areni bodo celjski rokometni vitezi igrali proti Zagrebu in kaj pravzaprav od ponovnega boja zagrebčani pričakuje celjski trener Klemen Luzar.
2: Moramo vedeti, da Zagreb ogromno vlaga v svojo ekipo, ima vrhunske igralce. Imamo pa res eno tako posebno zgodovino z Zagrebom. Te tekme imajo nek poseben naboj, ampak tukaj dolgo nismo bili, recimo že 2 oziroma 3 sezone nismo igrali na takem rangu. Tudi ekipa je na novo sestavljena, tako da je napovedovati res težko. Ne? Mi moramo bolj kot na to, kaki so ostali, gledati na sebe, se fokusirati na našo igro. Vemo pa, da če določene stvari opravljamo dobro, da smo dobri, ne? In da lahko imamo tudi dober tekmovalni rezultat, da se lahko kosamo z vsemi.
1: Ok, bomo stiskali pesti, celjsko-zagrebški rokometni obračun se bo začel ob 18:45. Mim grede povem, prenos bo na kanalu A in pa tudi Voju. Tudi nogometaši Celja bodo imeli v tekmovalnem smislu delovno sredo. Danes bodo odigrali pokalno tekmo z velinskim Rudarjem. Torej po dolgem času bo spet odigran šaleško-savinski nogometni derbi. Ja, kako se bo končalo, to pa je se vprašanje za milijon dolarjev. Tekma bo 18:30 na mestnem stadionu v Velenju bo odigrana in seveda v poštev pride samo zmaga, ker popravnega izpita v pokalnem tekmovanju ni. Če izgubiš, izpadeš. Torej v naslednji krok napredujejo le zmagovalci, tako da kaj le drugega rečem kot gremo Cele.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Glasbena šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
2: Klub Nation odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Nation.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantar.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na štajerski avtocesti velja dodatna previdnost med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica v smeri Maribora. Dokler ne bodo odstranili posledic prometne nesreče, bo tam še vedno močno oviran promet. Bodite pa nasploh pazljivi in strpni na cestah. Zaradi jutranje prometne konice se že pozna gneča predvsem na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč. In še ena sprememba, ki se bo začela ob 8. uri v Celju. Namreč vzpostavljena bo zapora Dečkove ceste na odseku med krožiščem z Opekarniško ulico in pa križiščem z Mariborsko cesto. Kar zadeva obvoz iz smeri Dečkove ceste, bo potekal po Opekarniški ulici, pod Javorškovi in pa Mariborski cesti. Promet iz smeri Mariborske ceste pa bo sicer kljub delom potekal nemoteno. Dodatna previdnost pa vsekakor ne bo odveč.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
8: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

5 minut čez pol 8 smo poslušali Adele, v nadaljevanju bo zažgolela tudi kraljica popa Madonna. Into the Groove nas bo popeljala, torej z uspešnico 80-ih. Še prej pa samo namignem, da čez malo manj kot pol ure bo prišla v vašo družbo tista, ki je ponovat najbolj lačna v ekipi Radia Fantasy, Šuši. Ja, pr njej pač ne gre brez futra, tak ali drugač. Skratka, sem tudi malo preverila, kaj je v bistvu lahko problem pr njej, ne, da non-stop išče neko hrano, takšna volčja lakota se je vsake toliko časa loti in se mi zdi, da bi lahko mogoče bilo to povezano tudi s pomankanjem magnezija. Raziskave namreč kažejo, da večina skuša pomankanje magnezija nadomestiti z uživanjem tiste ogromne doze, recimo kakšne čokolade ali pa nasploh kalorične hrane, kakšne druge. Tako da mogoče, Šuši, pa tudi vsi ostali, ki imate občasno take malo večje napade volčje lakote, preverite, koliko je kaj z vašim magnezijem. Mogoče ne bi bilo švoh, če si recimo privošite kakšen mineralni prigrizek. Recimo oreščke, semena, imajo zagotovo veliko tega. Ali pa, da si kdaj za glavni obrok dnevo privošite rajši ribice, pa mogoče špinačo, tudi zelenjavo, temno zelene barve. Skratka, vseh teh živilih se nahaja kar lepa količina magnezija, pa mogoč pol ne bo toliko teh napadov volčje lakote. Mogoč, se pravim, garancije ni, ne. Vedno obstajajo izjeme. Madonna, evo, to je njena že obljubljena Into the Groove. Dobro jutro. And you can dance for inspiration.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti še vedno pazljivost priporočam in dodatno previdnost, če ste namenjeni slučajno na relaciji med priključkom Šentil in pa počivališčem Pesnica v smeri Maribora. Tam še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče, ki se je zgodila že v zgodnjih jutranjih urah. Je pa na štajerski avtocesti tudi še vedno gneča zaznana, predvsem na območju priključka Krtina proti Ljubljani. Tukaj je zamude skoraj da 20 minut. Nekoliko spremenjen prometni režim vas bo v naslednjih minutah zajel tudi v Celju. Ukolikor boste imeli kakšne opravke, predvsem se obeta zapora Dečkove ceste na odseku med krožiščem z Opekarniško in pa križiščem z Mariborsko cesto. Bo pa urejeno, kar zadeva obvoz, ustrezno označeno, vse skupaj dnevno, danes predvidoma do 12. ure, no, bo nekoliko spremenjen prometni režim, tako da upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, pa se nimate česa bati. Sonček nas veselo boža v tem sredinem jutru, kar zadeva temperature, smo še vedno nekako v razponu okoli 17 oziroma mogoče kakšno stopinjo že več, ponekod, ne povsod. Bomo pa v nadaljevanju dneva deležni tistih še pravih poletnih temperatur, vsaj, kar se mene tiče, bo temu tako, skratka od 25 pa tudi do 32 stopinj Celzija se obeta, ampak ne bo šlo povsem brez kakšnih padavin, predvsem plohe in pa tudi posamezne nevihte bodo nastajale, sploh v popoldanskih urah.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
9: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
9: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
9: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
12: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in v reševanje bolnika in posadko. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
20: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80 1878 sporoča.
3: Prometna nesreča ovira promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica v smeri proti Mariboru. So pa zastoji seveda na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 15 minut.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

tole sredo smo se malo zavrteli s Kylie Minogue Spinning Around iz 2000-ih. No, zdaj pa se bomo mečken usedli dol in seveda začeli delati. Konc koncev ura je 8 minut.

0: Ja, eni smo se malo usedli dol, drugi pa ste na cestah in zato hitro skočimo tja, da vidimo, kakšna je situacija. 12 minut je čez 8 uro in če peljete po avtocesti, je nesreča, ki ovira promet v smeri Maribora malo za priključkom Šentil, torej tam previdno. 15 minut pa se boste zamudili od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, dejte mi jo sporočiti na nič 801878. Glede na sončno jutro, upam, da bo sonce obstalo na našem koncu še danes. Medtem, ko že za jutri napovedujejo, oziroma že za danes bodo napovedujejo plohe in nevihte, temperature pa vseeno naj bi se povzpele iz trenutnih 17 na popoldanskih 27.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

In veste, kje ste ga zasnajpali? Ja, v Celju na Ljubljanski je postavljen radar v belem apu in paste to, to je pri Petrolu, torej nasproti bivšega hotela. Torej tam pazljivo v Celju na Ljubljanski je radar v belem apu, omejitev pa je 50 km na uro. Nadaljujemo pa seveda s flirti in njo. Ona je tista, ki ga je začarala. So pa flirti bili minuli vikend v Žalcu, ga žurali na fontani pil.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Sto knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng. Z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng. Vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
18: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80 1878 sporoča. Previdno v Celju na Ljubljanski nasproti AMZS, tam vas čaka radar v belem APU in sicer umetel je 50 km na uro. Radar pa je opažen tudi na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje. V obe smeri meri tam, torej če boste po štajerki šli proti Ljubljani, tam pazljivo. Seveda pa so zastoji tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, ti nikoli ne razočarajo in zamudili se boste dobrih 15 minut. Srečno!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Mighty Wings in lahko rečem, da se včasih sem poistovetila s tem. 7 minut oziroma dobrih 7 minut je čez pol deveto uro in veste, kaj sem včeraj slišala? Šuši postaja tak dolgočasna, se vidi, da bo kmal 40. Pa sem si mislila, ker sem to slišala od 10 let mlajše kolegice, ne? Ljubica, jaz sem svojo mladost preživela na največjih partijih. Žurala sem z neznanci od petka do nedelje. Večkrat sem šla tudi direkt na šiht, pa da ne naštevam še kaj. Tako da nisem dolgočasna, ne? Samo pokojila sem se. Ampak včasih se še vedno počutim, kot da hodim po soncu. Katrina in The Wave so tole, ki prihaja v naša ušesa, uspešnica iz 80-ih in fajn je bilo, ne? Sam vsega bomo še žurali, obljubim.

0: Od hoje po soncu pa do vožnje po omejitvah. Radarov bela mapo je v Celju na Ljubljanski cesti pri AMZS-ju, omejitev je 50 km na uro. Radar pa je tudi na avtocestnem nadvozu pri priključku Sneberje, torej če peljete proti Ljubljani in iz Ljubljani, kaj ti meri v obe smeri. In če ste odpravljeni proti Ljubljani od Krtine dalje, se boste zamudili dobrih 15 minut. Sončna očala bomo rabili še danes, vsaj v dopoldanskem času, popoldne pa naj bi se tudi po oblačilo padla naj bi kakšna kapljica dežja, temperature pa se bodo povzpele vse do 28 stopinj Celzija. Trenutno jih je na termometru okoli 19, na uri pa kaže 17 minut do 9.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunskim.
0: Danes vsaj v dopoldanskem času, popoldne pa naj bi se tudi po oblačilo padla naj bi kakšna kapljica dežja, temperature pa se bodo povzpele vse do 28 stopinj Celzija. Trenutno jih je na termometru okoli 19, na uri pa kaže 17 minut do 9.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi.

0: sluše, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy.
1: Kupi mi spit za auto od enega, ko res lepo vozi.
2: A se pa ti, januar.
3: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: MC Žalec po pestrem poletju v novo sezono z novimi prostori in programi. Zavod Celeja Celje pa uspešno pridobiva sredstva na javnih razpisih. Dobro jutro, z vami sem Nina Arzenšek. Mladinski center Žalec je poletje namenil številnim aktivnostim za otroke in mlade. Počitniško varstvo je ponudilo športne, kulturne, izobraževalne in ustvarjalne vsebine. Poletje je bilo namenjeno tudi prenovi prostorov, tako so uredili izbo za predavanja in delavnice ter zunanji chill plac za druženje. Prenovili pa so dnevno, ki je mladim med 13. in 35. letom na voljo vsak delovni dan. Pet mladih se je v okviru projekta Malo po Evropi, veliko za Žalec odpravilo tudi na samostojno potovanje po Italiji. Poletje so sicer v Mladinskem centru Žalec sklenili z dogodkom Stresi odr, v novo sezono pa vstopajo z novimi programi in priložnostmi za mlade. V Zavodu Celeja Celje so v letošnjem letu uspešno prijavili še dva razpisa. Po uspešni prijavi rezidenčnega programa sodobnih umetniških praks s sofinanciranjem v višini 180 tisoč evrov so prejeli še sofinanciranje doživljajske preobrazbe kulturne dediščine z edinstvenimi potopitvenimi doživeti za obiskovalce v višini dobrih 245 tisoč evrov.
10: Na podlagi pozitivnega sklepa, ki smo ga prejeli, bomo lahko za 250 tisoč evri nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedli operacijo, ki smo jo poimenovali Doživljajska preobrazba kulturne dediščine na destinaciji Celje z edinstvenimi potopitvenimi doživeti za obiskovalce. V okviru operacije bomo v dveh objektih kulturne dediščine na Celjskem gradu in v Stari Grofiji do jeseni leta 2027 s pomočjo napredne digitalne tehnologije razvili dva kulturno-turistična produkta.
9: Je povedala Maja Vogler, direktorica zavoda Celeja Celje. Na Celjskem gradu bo to potopitveno doživetje v Friderikovem stolpu. V Stari Grfiji pa bodo razvili potopitveno doživetje stropa rimske vile iz prvega stoletja, znamenitega celjskega stropa ter interaktivno 3D animacijo gradbenih faz na območju Stare Grofije od antike do danes. Produkta bosta obiskovalcem na voljo tudi kot doživetje s skupno vstopnico. Koliko denarja letos mestna občina Velenje namenja za investicije, pa izveste na rfantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Radar v Belem Apo preži na prehitre voznike v Celju na Ljubljanski cesti. Omejitev je 50 km na uro, postavljen pa je na bencinskem servisu. In radar je opažen tudi na Štajerski avtocesti, na avtocestnem nadvozu, pri priključku Snebarje meri v obe smeri, torej če ste predvsem namenjeni proti Ljubljani, tam previdno upoštevajte, seveda omejitve. In nekaj malega zastoja imate tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Varno in srečno.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

Tainted Love je bila tole od Soft Cell, ampak a vi veste, da Tainted Love je pravzaprav pravi mali glasbeni kameleon. Original je namreč posnela takrat dokaj neznana Gloria Jones. In potem sta jo Soft Cell vzela za svojo in naredila svetovno znano. Je pa zanimivost, da ima Tainted Love več kot 140 zabeleženih priredb oziroma različic tega komada. Ka pa to? Ja, nič. Zdaj pa gremo na luno in nazaj. Savage Garden prihaja v naša ušesa, ena iz 90-ih, da nas malo objame na tole dolgo sredo. Dobro jutro, mama maham iz Radia Fantasy. Še.

0: vidno na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob so zastoji, obstali boste za dobrih 10 minut. Radarska kontrola pa je opažena v Celju na Ljubljanski, na Petrolu in omejitev tam je 50 km na uro, radar pa se skriva v Belem Apu. Medtem ko radar in merjenje varnostne razdalje pa je na štajerski avtocesti na avtocestnem nadvozu pri priključku Sneberje in meri vašo hitrost v obe smeri. Torej pazljivo in srečno do cilja. 13 minut pa je čez 9. uro, pogled v nebo je za enkrat še vedno sončen, naj tako ostane čim dlje. Temperature pa se počasi dvigajo proti 20°C, medtem ko tekom dneva bomo danes dosegli oblačnih 28. Že danes popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, jutri pa nas čaka bolj deževen četrtek.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam. Naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
9: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
13: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
14: Kamarkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
15: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
16: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Nazadnje opažen radar je bil v Celju na ljubljanski pri bencinski črpalki pri AMZS, previdno tam je omejitev 50 km na uro. Radar in pa merjanje varnostne razdalje pa se obeta na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Sneberje. Tudi tam previdnost ne bo odveč in pa seveda zastoji so od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 15 minut.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.ca.

0: pa so tudi naša mnenja. In sicer danes se je namreč začelo glasovanje v novem ciklu participativnega proračuna Celje po moje, kjer v bistvu lahko Celjani in Celjanke do 16. septembra odločate, katere izmed 129 pobud, od tega je tudi 10 pobud za mlade, ki so se seveda uvrstile na glasovanje, bodo v mestni občini Celje uresničili v letih 2027 in 2028. Ja, in jaz sem mogla poklicati tudi Majo Godec, ki dela na tem projektu. Maja, kdo pa sploh od občanov in občank lahko glasuje? Aha, Maja se nam pridruži za 2 sekundici. Evo, še enkrat, Maja, se sliši vas zdaj?
1: Občani, starejši od 15 let, lahko glasujejo na celjepomoje.si.
0: Ok, se pravi vsi starejši od 15 let. Kako pa se glasuje? Se treba prijaviti, registrirati?
1: Za glasovanje je potrebna registracija. Za registracijo pa si naj pripravijo emšo, izmislijo si uporabniško ime in geslo in to je to. Upišajo se in že lahko glasujejo.
0: Super. Evo, zdaj veste, kako boste glasovali po vaše. Za projekte, za katere bo v prihodnih letih namenjenih kar 500 tisoč evrov v mestni občini Celje.

0: Ja, čeprav nismo rojeni za to, da bi sledili, pa vseeno je potrebno upoštevati pravila, predvsem pa cestno-prometne predpise. Radarska kontrola na prehitre voznike preži v Celju na Ljubljanski pri Petrolu, zato tam previdno. In pa seveda tudi, če se peljete po štajerski avtocesti, je opažen tudi radar in sicer na nadvozu pri Snebrjah. Tam merijo tako varnostno razdaljo kot tudi hitrost. In pa seveda zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Še 19 minut nas loči do 10, zaenkrat pa še uživamo v sončku in pa temperaturah, ki so trenutno okoli 20 stopinj Celzija v fantasyvi deželi. Medtem ko tekom dneva se bo pooblačilo, pravijo vremenoslovci, in tudi nastane lahko kakšna ploha. Medtem ko temperature se bodo povzpele danes vse do 29 stopinj Celzija. Že jutri nas čaka precej hladen in deževan dan, samo do 17 stopinj Celzija bomo namerili, petek pa bo še precej oblačen s kakšno plohico.
1: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Nič več ne pad! Je zdaj z bagrom kopat!
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se za otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
17: Italko keramika.
18: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
19: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
13: 0880-18-78 sporoča.
17: V Stopčah na avtobusni postaji tudi danes radarska kontrola, budite previdni. Kar se tiče ostalega, delovišče nekaj, tudi lokalnih, upoštevajte postavljeno signalizacijo, največje delovišče pa še vedno ostaja. Priključek Krtina v smeri proti Ljubljani, tam je nekaj malih zastojev.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Oh yeah, all night long. Ponoči je treba imeti svetilko, dragi in dragi. Ja, zdaj, včasih so jih delali iz buč. Zdaj pa navezujem tole naše skupno druženje do 14. ure. Janko, sem z vami. Zdaj, ko sem se peljal v službo, sem tamle na polju videl buče, že pripravljene za skrambo. In sem rekel, čaki, poletje še traja. Ok, so vremenari rekli, da od jutra naprej ga bo zelo malo. Ampak Halloween je pa že za ovinkom. In to, kar sem prej omenil, nekdaj so se uporabljale buče zgolj za svetilke, šele kasneje je prišla ta varianta, da so z njimi odganjali zle duhove izpred vrat in to bomo počeli tudi letos, vse boste videli. Evo, zdaj se še skor malo sončimo, jutri že vlečemo potem dolge rokave iz zgorne police in kmalu pride tudi omenjeni datum, pa še vprašanje, kje boste pa za novo leto. Za jutri menda potrebujemo tudi to, kar pravi Rihanna, Marella.

Evo ti ga na, pazi, draga gospoda, poznate mogoče tole divjo pesem? Animals je naslov tej divji pesmi, ki to sploh ni več, ampak je lepo in rada slišna. To je Martin Garrix. Martin Garrix, 17 let je bil star fant, ko je to pred 13 leti izdal. Zanimivo, založba je to zavohala in rekla, tole je pa ful dober komad in so naredili en tako imenovani teaser, se reče, vrgli so kost in začela se je detektivska akcija, kdo je naredil to pesem. Martin Garrix se še dobed ni poznal, ker je bil mulo star 17 let in tole je delal doma v spalnici pri starših in so nekaj tedno, a veš, ugibali, kdo neki to je in potem se je ugotovilo, kdo je in rodila se je nova DJ-ska zvezda in producentska, predvsem ta producentska. Martin Garrix je še vedno zdaj zelo aktualen in nazadnje tudi na Tomorrowlandu ima pa novo pesem, ki je skupaj naredil z Edom Sheeranom. Vidim, da je dobil tudi na kilometrih, to zdaj ni tako agresivno, je pa zelo prijetno za poslušanje. Evo, Repeat It, no single.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V Celje prihaja prvi Alma festival, generator in drugi koncerti, Arne Hodo.

0: vara do 13. septembra. Već na www.mac-net.si. Vabljeni!
1: Hyundai i20G za 15.990 euro. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 euro. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zatečan. Povlašćeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za Ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, povlaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
7: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
13: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
16: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Veš, da imajo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Dobro skrit radar v Stopčah na avtobusni postaji, bodite previdni, seveda hitro vas lahko ujamejo, ni pa namen tega, ne, da... Tako bi rekel, prelisičimo vse skupaj, ampak da smo varni v prometu. Pa še ena stvar je, septembra zdaj se je začela šola, skoraj smo že malo pozabili, da so tudi oni še vedno del našega prometa, predvsem zjutraj in potem ob tem nekem srednjem delu dneva. To je to, zastoji so od Krtine naprej proti Ljubljani, to pa je klasika vsakega delovnega in nasploh jutra. Evo, to je to, nič 81878, dodajte še kaj, če kaj opazite na asfaltu.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
1: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
3: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: 5 čez pol je ura, da rešimo dve muhi na en mah. Kdo tam?
1: Tanja tu. Policijska kontrola je na izvozu celje Center izmeri Ljubljane.
0: Najlepše, hvala Tanja. Evo, ena stvar je rešena, druga je ta, ki je mogoče zanimiva za starše tako dijakov kot študentov. Država išče mlade kadre. Pravijo, da imajo kadrovske štipendije. 9 jih bojo dali za dijake. Pazi, dijaki, če ste program strojni tehnik, gastronomija. Ne, to so dijaki. Ja, to so dijaki. Par, čakaj. Ja, to je to. Ostalo pa zdravstvena nega, geodezija, fizika, matematika, informatika, področje računalništva, to pa so študenti, ki lahko dobijo 148 štipendij. Tako da 9 za dijake, 148 za študente in do 1. oktobra bo treba počakati, če ste se prijavili ali pa se boste. Kadrovska štipendija za dijake znaša 222 evrov, potem še malo zraven, če gre za dodiplomskega študenta, in pa 370 tu nekje okvirno za ostale študente. Podiplomska, kot sem dejal, tu nekje. Evo, to je zanimivo, malo prebrskate, pritisnite na državo in mogoče boste imeli srečo, da se razbremeni vaš šolsko-študentski proračun.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 10. septembra. Celje z okolico, Klajnškova, Omrežje, Stegenškova 2, Marolt, delni izklop med 8. in 13. ter Ostrožno med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah z okolico, Tomaž, Omrežje, Tomaž med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: γνάει.
1: Мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продајалец и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчах.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Tradicionalni kolesarski dogodek Startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v 6 mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Kaj dogaja na cesti? Hvala Tani že vnaprej, ki je sporočila.
22: Policijska kontrola je na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane.
21: Hvala lepa. Štajerska avtocesta med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob proti Celju ima rahel zastoj, medtem ko v drugi smeri proti od Dobžal proti prestolnici zdaj malo manj prometa, vseeno pa se zoža in upočasni previdno.
23: Avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti

are all I need. Tole so Motley Crue. Ena taka zanimiva štorija okoli samega naslova in vsebine te pesmi, se pravi, ti si vse, kar potrebujem. You are all I need. Namreč basist skupine Nikki Sixx je tole napisal po svoji življenjski štoriji. Namreč obstaja pesem z naslovom All I need, ne? On je pa napisal potem malo premetanko z besedami You are all I need. Pesem je v originalu nekaj let prej posnel igralec in pevec Jack Wagner, mogoče ga ne poznate, ampak nima veze, njegova je pa All I need. Veš? Taka lušna balada in omenjeni Nick Six, basist skupine Motley Crue, je sumu, da ga njegova takratna punca vara ravno z omenjenim Jackom Wagnerjem in je dal kontro. Ne? Na njegov All I need je dodal You are all I need. Zdaj, a je bilo kaj res na tem ali ne, ampak se veste, vedno pravijo, kjer je dim je ogen in tudi obratno. Tako da pesem je bila skoraj da je izdana kot solo, ampak vsem se je pol naredil Motley Crue in udarili vsi skupaj proti bogemu revežu Jacku Wagnerju. No. Kam je šla punca, pa nimam pojma. Je to mogoče en konček ironije? Jo zavrtim, ker imam Nino Pušlar.

Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.

0: Šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
14: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
16: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
20: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Čez malo več kot pol urice se bo sprostila delovna zapora Dečkove ceste na odseku med krožiščem z Opekarniško ulico in križiščem z Mariborsko cesto. Zaenkrat je tam urejen obvoz, tako da toliko, da veste, kdaj bo vse skupaj potekalo normalno. To je v bistvu vse, je še nekaj delovnih zapor, ampak promet kolikor tolikor teče ok.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Oh yeah, Gary Moore, malo rock'n'rolla, ali pa blues rocka ne škodi. Je pa zanimivo, Oh Pretty Woman, pa me tako zanimalo, ali je ta Pretty Woman, ki je v povezavi s filmom Pretty Woman, oziroma Čedno dekle z Julio Roberts, pa na nek način je in ni, a veš, to je zdaj to. Ker v filmu imamo mi Oh Pretty Woman tole verzijo, ki jo poje Roy Orbison, ne? In tukaj zraven zdaj ravno kar slišanega, kot smo imeli, Garyja Moorja ni. Ampak Gary Moore pa je na osnovi te pesmi, ne, nadel svoji verziji naslov Oh Pretty Woman, ker mu je bila Gary Moore, oziroma Roya Orbisona zelo všeč. In je rekel, evo, vsaj naslov bom vzel, pesem ima pa čist drugačno potem to drevo ustvarjena, ampak tako da ena mini povezava s filmom pa evo, kot sem rekel, je. Teddy Swims je mlad glasbenik in pravi, da je Mr. Know It. Poznam tudi Mr. Thank You, če se kaj sledite na spletu, pa prije še pa zel zraven in pa mar same one influencere. Ampak ne, to je muska.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Šuši postaja tak dolgočasna, se vidi, da bo kmalu 40. Pa sem si mislila, ker sem to slišala od 10 let mlajše kolegice, ne? Lovica, jaz sem svojo mladost preživela na največjih partijih. Žurala sem z neznanci od petka do nedelje. Večkrat sem šla tudi direkt na šiht, pa da ne naštevam še kaj. Tako da nisem dolgočasna, ne? Samo pokojila sem se.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7 979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
9: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Bliža se Žalska noč mladih.
14: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lijen in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
18: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
19: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
20: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
21: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
22: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
23: Z enoletnim jamstvom.
22: Planet Autoteharje.
24: Prevozniki pozor!
21: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije.
23: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
25: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
26: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
27: Redki so trenutki, ko lahko rečem, da gre vse zaenkrat ok na našem asfaltu, kjerkoli že ste. Je kakšna posebnost, tukaj pa seveda apeliram na vas, da vtipkate brezplačno. Nič 80, 1, 8, 78.
28: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
29: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
30: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Vulnerable, Lonely Heart in skupina Yes. Kaj če bila skupina No? Ok, zdaj imamo Nemčijo. Narkotik je pesem, ki jo je pisal Wolfgang Schrödl. Leta 96 je napisal, kot je sam dejal, v cca 10 minutah in to na en konc papirja. Zraven je imel pa Rolandov sintesizer in je pritiskal. In ta sintetizator, kot je pravilni izraz v slovenščini, je imel zvoke, ki jih je pred njim predelal neznani prejšnji lastnik, ker je kupil starega rabljenga in je rekel, kaj pa vem, nekaj je pritiskal in vse skupaj je zvenelo malo nenavadno, je rekel, to je malo jokajoče, ne znam vam niti opisati, kako je, in nastala je njihova najbolj prepoznavna pesem. Ne? Evo tole, ne? To je pritiskal na sintezajer in nastala je ta, kot je dejal, jokajoča melodija, narkotik, likvido.

0: Mark Anthony je bil tole, njega smo dali iz jetra, v jeter dajem šuši. Ej. A greva na turo?
1: Ej, greva na Milwaukee Trade Turo.
0: Ok, zmenjeno. Torej si tam?
1: Sem. Grlica del tukaj v Trnovljah ima danes spet Milwaukee. Vse je rdeče. Trade Tour in pazi to, veš, da je z mano?
0: Ne.
1: Nika iz Grlice.
0: Opala.
1: Ej, Nika, daj mi sam pove, kaj lahko naši poslušalci danes vidijo tukaj pri vas na sami lokaciji in predvsem dokdaj?
2: Torej, najbolj pomembna stvar je seveda Milwaukee orodje, ampak druga stvar, ki pa ni nič manj pomembna kot to, je ta informacija, da imamo mrzlo pivo in dobre hamburgerje. Vzdušje je super, tako da jaz mislim, da se splača prid pogledati.
0: Obvezno.
2: Do kdaj? Do sedmih. Ne, do 17. ure, do petih. Do petih.
1: Ok, torej do petih se vidimo danes tukaj v Trnovljah pri Grlici. Nika iz Grlice bo seveda tudi z nami. Pa seveda tako je že rekla, ne? Poleg orodja, nagradno igro imate.
2: Ja. Res je, imamo nagradno igro za vse, ki danes opravijo nakup. Vsi tisti gredo v žreb za Milwaukee radio. Pa imamo tudi eno spretnostno nagradno igro za take bolj praktične Milwaukee nagrade.
1: No, evo, tako da se splača pridati pogledati kako nagrado tudi vzeti, pa tako je rekla, burger, papir, tudi pa še dan.
0: Toplo pa hladno, oboje je, ne?
1: Vse je, vreme je pa tipi topi, tudi če bi slučajno kakšna kapljica, da je za blasto postavili, tudi so torčke. Tako da, v vsakem vremenu do petih danes, Grlica, Milwaukee in akcija.
0: Ok, obema hvala, čau.
1: Čau.
3: Kjerkoli ste, z nami niste nikoli sami. Dobrodošli doma.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
4: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi lopat? Je treba, da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
16: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
19: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
0: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
23: Pravite, na Ljubljanski cesti med Medlogom in centrom Celja vas čaka policijska v obliki črnega kedija. To je zaenkrat vse, kar beležim. Zastoji so od Domžal naprej proti Ljubljani in na nekaj lokalnih deloviščih. Upoštevajte postavljeno signalizacijo in ne prehitro, pa tudi brezglavo ne.
24: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
3: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozov in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
6: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Dancing with myself. Zelo podobno temu, kar prihaja, lahko rečemo, da jih povežemo, ker Per in polovica Roxeta sta velika oboževalca Billyja Idla in lepo pašejo skupaj s komadom Hey, Koksike, how do you do?

ki pravijo, da bi bilo pa videti belo, ker oddaja svetlobo v širokem spektru barv. Tako da rumenkasto ga vidimo samo mi zaradi te naše atmosfere, drugače pa evo, nekaj novega vemo. Ampak sej, to nam lahko govorijo, ker preveriti tak ne moremo.

0: Please don't leave me. Naj to velja za sonce. Tri minute nazaj smo imeli Bi popovce in Moje sonce si, da mi javijo tamle zele savinskega konca. Pri nas že dežuje, je bilo še pred 5 minutami sončno, zdaj pa zavel veter in evo ga, spremenilo se je, tako da z ljubljanskega, vranskega, šempetrskega, žalskega konca tudi proti Celju, evo, so že prišle kaplje, tudi gledam skozi okno našega studija, tako da je prišlo do spremembe v vremenu, kot bi mignil.
1: Več dobrih vibracij, več energije, zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
1: Co-pi-fo-to.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
0: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in vse.

0: www.emo-net.si. Vabljeni.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
0: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng. Vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija, ob njenem prehodu so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Mokro spolsko je zunaj, na hitro nas je presenetilo in evo ga, takoj sprememba in pa še eno opozorilo, Marija Reka Prebolj in obratno, pozor drevo na cesti, bodite previdni in seveda, da ne prije do kakšnih težav. Radar je bil tudi nazadnje na Ljubljanski cesti in to med Medlogom in Celjem, pravite, da je črn kedi. Da, nadzor hitrosti pa verjetno še kje. Je kakšna posebnost zdaj na cesti? Upam, da ne, ampak vseeno javite nič 80 1878. Srečno.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Modifit minuta na Radio Fantasy.
1: Izkoristil sem zdaj ravno kar slišano pesem Dua Lipa in Training Season. Vedno je sezona za kakšen trening in zanimivo je Bodyfit minuta pri nas na nek način v pogovoru z Markom Geršakom, ki je alfa in omega in veliko ve, ali pa skor vse ve, kar se tiče športanja. Nena ga je malo zasiševala, pa ima eno triki vprašanje.
2: Marko, veš, kaj me zanima? Koliko kalorij ima Big Mac?
3: Marsikdo si misli, da je to kar strašna številka. Dejansko je tam okrog 500 in to je Big Mac.
2: Ok, zdaj pa k Bodyfitu, ki ni znan samo po svojih centrih, ampak tudi po različnih dogodkih in projektih. Katere dogodke trenutno pripravljaš skupaj z Bodyfit timom?
3: Kot akademija, kot Bodyfit društvo organiziramo različne brezplačne promocijske, tudi evropske dogodke. 20. septembra organiziramo Fit Maribor v samem srcu mesta Maribor. Zapre se stari most in tam se bo zbralo več tisoč vadečih. Potem imamo zaključek naše akcije Bodyfit Focus, torej akcije preoblikovanja, 3-mesečne akcije, ki jo lahko pogledate na YouTube kanalu, torej 10 takšnih nadaljevanj in na koncu dobili zmagovalca in tega zmagovalca bomo tudi 20. septembra predstavili svetu. Imamo različna tekmovanja, Bodyfit atlet, imamo konvencije, VIP Pilates konvencija v oktobru, imamo različne seminarje, delavnice, tečaje, tako da vse to lahko preverite na Bodyfit Akademiji. V glavnem smo kar precej aktivni in skrbimo, da ljudje okrog nas niso nikdar pri miru.
0: Bodyfit, my way of life.

Dance, lahko pa plešemo tudi z vetrom ali pa v dežju, kakorkoli že. Ravno sem prebiral, da po nekod po Sloveniji je danes že bilo tudi ne samo takole deževje, ampak tudi še bolj močno je pihalo, najbolj na obali, tam do 50 km na uro. Pravijo pa tudi v Visokogorju na meteorološki postaji Kanini zapihalo do 103 km na uro.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
9: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Uštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: 0880-1878 sporoča.
19: Nestanovitnost vremena se odraža tudi na cesti, mokro in spolsko, poleg tega se zgodi, kar se ne bi smelo in ravno kar vidim, da se je zgodila prometna nesreča na stari teharski cesti pri kitajski restauraciji, kitajski dvor, to ste nam sporočili ravno kar, potem imamo pa še nekaj podrtih dreves, poročali ste pred nekaj trenutki na relaciji Marija Reka Prebold in obratno in pa tudi na relaciji Zidani most Rimske Toplice, pa verjetno še kje previdno.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Spiller skupaj s Sophie Ellis Bextor. Zdaj pa pesem, ki jo poznamo že dolgo časa nazaj, se je pojavila kot mega uspešnica. Tudi naše babice in dedki jo poznajo. Rojena je bila leta 78. Ja. Takrat sta jo odpela Suzy Quatro in Chris Norman. Naslov je Stumbling In. Cyril, avstralski DJ, pa je to naredil par let nazaj in evo, postala je vnovič mega uspešnica. To mi je všeč, ker, se veš, dobra glasba se vrača kot moda. Če danes niso hlače na korenček aktualne, verjemte, da bodo zelo kmalo. Ali pa, se veš, tudi moda v obliki frizur. Smo imeli ono, manta driveri, pa na kahlo postriženi in tako naprej. Da se vrnem k pesmi. Na podelitvi nagrad v Düsseldorfu, sta bila na odru Suzy Quatro in ta je Krisa Normana potegnila na odr, kjer sta nekaj morala zimprovizirati in zapeti in njun producent je rekel, čaki, tole bi bil pa vrhunski duet, kaj če bi mi naredili eno pesem in naslednji dan so že snemali, no kasneje pa je Kris naredil svoje vokale, Suzy svoje vokale in v enem samem dnevu, na enem samem mikrofonu se je rodila pesem, ki jo v novejši obliki pošiljam zdaj do vaših ušes, sliši

Tomorrow Comes. Tole so je Ritmix oziroma sta. 17 minut do druge ure je, tega le se moramo izogibati, ne, če pride do kakšnih gromov in strel. Drugače pa pravijo, da je ples v dežju dokaj dobra stvar in da to, kar pravijo, da naj ne bi bil v redu, se mogoče malo motijo. In gre za eno obliko rekreacije in strokovnjaki in tudi na konc koncev življenje nas uči, da na nek način dež ne prinaša prehlada, prehlad prinaša predvsem kakšen virus, ki vemo, da bodo kmalo spet na pohodu. Tako da, rečemo, vse bliska neki ne danes, lahko skočimo evo, na asfalt. Verjetno je še kar dobro ogreti in če je dobra muzika, zakaj pa ne bi človek mal zamigal glasneje glasbo in gremo ven.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: Nisem dolgočasna, ne? Samo pokojila sem se.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu, v objemu narave.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Šuši postaja tak dolgočasna, se vidi, da bo kmalu 40. Pa sem si mislila, ker sem to slišala od 10 let mlajše kolegice, ne? Lovica, jaz sem svojo mladost preživela na največjih partijih. Žurala sem z neznanci od petka do nedelje. Večkrat sem šla tudi direkt na šiht, pa da ne naštevam še kaj. Tako da,

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lijen in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
7: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
8: Drznost in napredna tehnologija.
7: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
8: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
9: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadili Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
14: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Ja, pestro je dogajanje na cestah. Samo malo se je moglo usipati z neba in je že kar nekaj prometnih nesreč. Stara Teharska cesta pri kitajski restauraciji, v bistvu, bodite pozorni, je prišlo do prometne nesreče, je še vedno nekoliko oviran promet. Tako ali tako pa še teže situacija na Podravski avtocesti, ki je zaprta zaradi prometne nesreče, in sicer med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zaklju v smeri Maribora. In voznikom osebnih vozil že priporočajo, da naj se že na Hrvaškem preusmerjajo na druge mejne prehode, seveda. Če se kdo nahaja od vaših na tistem koncu, dajte ga obvestiti, da ne bo potem bentil, ker bo obtičal v zastoju, pa bo čakal, čakal in čakal. Torej, pazljivo na cestah, kar se le da, z veliko mero potrpežljivosti, pa naj bo vaša vožnja kolikor toliko varna.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
17: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre

Bye bye NSYNC, Justin Timberlake. Ne, ne, hej, hej. Hello, dober dan, tu smo. Nena je spet z vami in bom z vami tja do 18. ure v današnjem fantazijevem popodnevu. Očitno bomo malo lažje dihali, glede na to, da imamo nekaj dežja, malo neviht, malo ploh, vsega po malem. Upamo samo, da ne bo prehodo, da ne bi prišlo do kakšnega poplavljanja ali pa kakšnih drugih nevšečnosti. Tega si res ne želimo. Potrebuje pa zemlja vodo, tako da ja, zalivanje pa je več kot dobrodošlo. Pa ne nazadnje tudi, kdo bo vsak dan prav avto. Naj ga opere vreme, pa je to. Tako da nekaj dobrega vendarle je lahko tudi v deževnem vremenu. Kaj se bo dogajalo v tem fantazijevem popodnevu, kar zadeva fantazijevo deželo, boste izvedeli še v tej uri prav gotovo v naši informativni vdaji Lokalno udarno, bomo pa ostalo dogajanje tudi spremljali, tako da brez skrbi nič ne bo ušlo mimo vas, vsaj če boste ostali zvesti Radio Fantasy. Naslednja, ki jo pošiljamo vaša ušesa, pa je Cindy Loper. Takšna bolj umirjena varianta, torej za vse tiste nežne dušice, time after time.

0: Greva zdaj na polno, sta rekla ata William in mama Catherine, britanski princ, torej William in njegova žena, princesa Catherine, in poslala Georgia kar lepo na količ, torej prvorojenca. Georgia, 13 let je star, pa že mora iti na količ. Sam za primerjavo, navadni oziroma običajni smrtniki v Britaniji grejo na količ, ko so stari 16. No, če si sin prestolonaslednika bodočega, pol moraš iti pač mal prej v šolo. Se pa lahko George čolaš s tem, da tudi če ne bo kaj dosti uspešen na tej šoli, mu v življenju ne bo nič manjkal. No, vsaj po finančni plati sigurno ne.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
4: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
3: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Nič več ljopat! Je zdaj z bagrom kopat!
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
15: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30 vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80 18 78 sporoča.
18: Kar se le da previdno na cestah, naj opozorim, da je še vedno za ves promet zaprta Podravska cesta med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl v smeri Maribora. Če je le mogoče, potem usmerite svoje prijatelje, znance, kakorkoli, ki se morda odpravljajo z Hrvaške v smeri Maribora na ostale mejne prehode, sicer se bodo močno načakali. Pazljivo pa tudi med Podlehnikom in Lancovo vasjo v smeri Maribora, tudi tam je močno oviran promet, prišlo je do prometne nesreče tudi na tem odseku Podravske avtoceste. Skratka, bodite kar se le da pazljivi, predvsem prilagodite hitrost vožnje tudi vremenskim razmeram.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

You can hurry love. Phil Collins je prepeval, oziroma skupina Genesis. Ja, res je, v ljubezen pač ne moreš nikakr prisilce ali pa itne. Če je, je, če ni, pač ni. Pol pač greš drugam, oziroma se obrneš drugam, pa nadaljuješ tam potem. Enkrat se zagotovo bo zgodilo. Ponovat pride takrat baje, ko to najmanj pričakuješ, oziroma planiraš, tak da. Bodte potrpežljivi, če ste slučajno že malo neučakani, ali bo prišla do vas ljubezen ali ne. Zihar se bo spremenil tudi na vašem področju glede tega, kaj. V nadaljevanju tega fantazijevega popodneva bo čas tudi za informativno oddajo Lokalno udarno, če slabih 20 minut lahko rečem bo že na vrsti in med drugim vam povem, dokdaj in kako lahko glasujete za projekte v sklopu projekta Celje po moje oziroma participativnega proračuna Celje po moje, pa koliko milijončkov evrov v Velenju letos namenjajo za investicije. Ja, ni tako mala ta številka in marsikaj imajo tudi za pokazati. Veliko se že dela, veliko se še bo delalo. Sicer pa Velenje v tem mesecu tako ali tako je praznično mesto, lahko rečemo, obeležujejo seveda občinski praznik, veliko se dogaja, zdaj imajo Pikin festival, naslednji teden bo še več dogajanja, tudi med drugim bo na Visti žgolela skupina, ki bo zdaj prepevala na Radio Fantasy. Joker Out in Odsevi sonca.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Mobilna radarska kontrola je bila opažena na štajerski avtocesti izvoz Celje Center v smeri Ljubljane. Pazljivo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Weekend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
0: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lien in Alja.
9: Mantar.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Velenje letos za investicije namenja skoraj 68 milijonov evrov. Danes pa se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna Celje po moje. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Mestna občina Velenje v praznični september vstopa z obsežnim investicijskim ciklom. Letos za investicije namenja skoraj 68 milijonov evrov. V zadnjih šestih letih je občina v razvoj mesta vložila 173 milijonov evrov in pridobila 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, je na novinarski konferenci o prazniku občine poudaril, da je cilj vseh investicij predvsem izboljšanje kakovosti bivanja. Med pomembnejšimi projekti so ureditev javnih in zelenih površin, prometne in komunalne infrastrukture, gospodarskih območij ter projektov povezanih z zelenim prehodom. Ob tem Dermol priznava, da je Velenje zaradi številnih investicij trenutno veliko gradbišče, vendar naj bi izvedeni projekti mestu v prihodnih letih prinesli sodobnejšo infrastrukturo in prijetnejše bivalno okolje. Danes se je začelo glasovanje v novem ciklu participativnega proračuna Celje po moje. Občani mestne občine Celje boste do 16. septembra odločali, katere izmed 129 pobud, ki so se po pregledu komisije uvrstile na glasovanje, bodo v mestni občini Celje uresničili v letih 2027 in 2028. Za izvedbo izglasovanih projektov bodo v prihodnjih dveh letih namenili skoraj pol milijona evrov. Odziv Celjank in Celjanov na drugi cikel participativnega proračuna je bil izjemen. Prejeli so kar 310 pobud, od tega 289 projektnih predlogov za posamezna območja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter 21 predlogov v posebni skupini za mlade. Kaj vse se bo dogajalo v Vojniku v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, pa izveste s klikom na rfantasy.si.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Mobilna radarska kontrola je bila opažena na Štajerski avtocesti, pravzaprav izvoz Celje center lokacija v smeri Ljubljane. Bodite še posebej pozorni, pa tudi nasploh, če se le da, potem spoštujte cestno-prometne predpise, da boste bolj varni vi in tudi ostali udeleženci v prometu.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Radio Fantasy Top Hit.

0: iz Spin Doctors. 11 minut čez 15. uro, sezona gobarjanja je v polnem teku. Ja. In v gozdovih Pohorja so v teh dneh poleg gob vseh mogočih vrst, prisotni pa gobarjev seveda, prisotni tudi medvedi in volkovi. Tako da priporočajo še dodatno previdnost strani Zavoda za gozdove med gobarjanjem. Ne izzivajte živali. Če jih opazite, se potrudite, da se mirno umaknete oziroma počakajte, da se one umaknejo od vas. Pa ne mi plezati na drevo, če vidite medveda, ker medved zna zelo dober plezati. Pa tudi laufat ne pred njim, ker medved zna zelo dober laufat. Sam toliko, da povem. Da ne bo slučajno kdo presenečen pol. No, kar se pa tiče nabiranja gob, pa je seveda priporočljivo, da poznamo vsaj tiste osnovne vrste gob, če se že lotimo tega početja. Sicer bomo v težavah, če bomo nabrali tisto, kar je strupeno in se potem s tem tudi hranili. Tako da, bodimo pozorni na to, pa seveda treba je nabirati tiste gobe, ki so seveda zdrave v prvi vrsti oziroma priporočljive za uživanje, pa ne smemo nabirati tistih, ki so zavarovane oziroma ki jih ni dovoljeno seveda nabirati. Tako da to imejte vedno v mislih, pa ne pozabi tudi, da v enem dnevu lahko posameznik nabere največ 2 kg gob oziroma eno gobo, ki je težja od 2 kg, če potegnemo po črto. Pretiravati ne s tem, ker veste, da sledi tudi globa lahko. Pa treba je, kar se tiče nabiranja gob, tudi biti zelo previden v smislu tega, da jih seveda že delno očistimo kar na rastišču, pa da jih odlagamo, ko jih potem seveda nabiramo, v kakšno recimo pleteno košaro, ne kakšno plastično vrečo ali kaj podobnega, skratka neka zračna embalaža je priporočljiva, med drugim tudi zato, ker omogoča širjenje spor potem. Sem tolk, mal za intermeco, da povemo. Drugač pa mal za hec, mal za res, a veste, zakaj so bolj ali manj vse strupene gobe barvite in lepe? Ja, ker so vse ženskega spola, no, z izjemo vražjega gobana.
1: Radio Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.
1: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in

0: www.vpss-net.si. Vabljeni!
1: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Copifoto.si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse. Od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30 vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Pazljivo na Štajerski avtocesti, vsi tisti, ki ste namenjeni v smeri Ljubljane, na območju priključka Blagovica je prišlo do okvare vozila in je nevarnost naleta. Bodite torej pozorni, da slučajno ne pride do nesreče. Pa tudi po omejitvah priporočam, da vozite z radarjem, so bili policisti opaženi na območju Belega v smeri Rogaške Slatine. Merijo. Srečna.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Poison za rockerske duše oziroma pop rockerske duše, če smo natančnejši. V nadaljevanju boste prišli na svoj račun tudi tisti, ki presegate na čisti pop, pa tudi tisti, ki vam je najbolj všeč slovenska glasba. Na Mick Kingstoni bodo žgoleli eno takšno, ki je primerna današnjemu razpoloženju vremena. To je bil samo namik, vse ostalo bo sledilo prav kmalo. Sicer pa ja, ko že ravno omenjam tole vreme, maloga biksa, predvsem na zahodnem delu države, kar precej močnejši nalivi se pojavljajo in posledično seveda je tudi velika nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov. Zato Geološki zavod Slovenije opozarja prav vse, tudi nas, ki smo zaenkrat bolj ali manj še na varnem teritoriju, lahko rečemo, da naj bomo res pozorni v teh dneh, ko se bodo pojavljale te močnejše padavine, na vsakršne spremembe, ki se pojavijo na tleh ali na naših objektih oziroma sosednjih objektih ali pa recimo pobočjih. Še posebej moramo biti pozorni na pojavljanje svežih razpok, pa recimo na posedanje in tudi zdrse zemlje, ter tudi na površinsko zastajanje vode. Vse to so lahko znaki, ki lahko privedejo do konkretnejšega zemeljskega plazu. In seveda v primeru pojava česa takega, torej sprememb na tleh ali objektih, ali pa v primeru, da opazimo zemeljski plaz, se je nemudoma seveda treba umakniti na varno in naslednji korak je, da pokličemo na številko 112.
1: Radio Fantasy.

0: problema. Bo pa dodaš. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Radarska kontrola vztraja na območju Belega v smeri Rogaške Slatine, pa tudi v Celju radar opaža na obvoznici pri bencinski črpalki proti Teharju, če peljete. Bodite še posebej pozorni, da slučajno ne boste prehitri, pa nasploh naj to vedno velja, torej po omejitvah, in spoštujte tudi ostale cestnoprometne predpise. Na Štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri Maribora, predmeti so se znašli na vozišču in je nevarnost nesreče. Težava zaradi okvare vozila pa v bližini priključka Blagovica v smeri Ljubljane. Bodite pozorni in srečno.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Šuši postaja tako dolgočasna, se vidi, da bo kmalu 40. Pa sem si mislila, ker sem to slišala od 10 let mlajše kolegice, ne? Lovica, jaz sem svojo mladost preživela na največjih partijih. Žurala sem z neznanci od petka do nedelje. Večkrat sem šla tudi direkt na šiht, pa da ne neštevam še kaj. Tako da nisem dolgočasna, ne? Samo pokojila sem se.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
8: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr.
11: Maši.
12: Lijen in Alja.
11: Mantr.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
17: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti.

0: se Carmorate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v srednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi drev na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
2: Italko, Kimarika. Italko, Kimarika. Italko, Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne, od 11 do 15, najvišje dnevne pa le od 13 do 18 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Še vedno je radarska kontrola v Celju na obvoznici pri bencinski črpalki proti Teharjam. Bodite še posebej pozorni, če peljate, da ne boste slučajno prehitri. Na štajerski avtocesti pazljivost priporočam med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri Maribora zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču. Imamo pa tudi težavo zaradi okvare vozila, in sicer na priključku Blagovica v smeri Ljubljane je posledično nevarnost naleta.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Dva največja moška celjska športna kluba bosta danes odigrala zelo, zelo pomembni tekmi. Nogometaši Celja se bodo na mestnem stadionu Velenje v drugem krogu pokala pivovarna Union pomerili z velenjskim drugoligašem Rudarjem. In naj spomnim, da je od zadnje medsebojne tekme Knafov in Grofov minilo že 6 let, tako da bog si ga vedi, kak se bodo danes obohavali, ampak najbolj pomembno je, da zmagajo, ne? Naši. Mislim, zdaj upam, da bo to Cele, ker dejansko danes šteje samo zmaga, tako je pač v pokalu. Zmagovalci napredujejo v naslednji krog, poraženci zaključijo pokalno pot. Ne se hecat pebi, danes gre za res. Ob 18.30 se tekma začne, vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih sistema Moje karte, se jih še da dobiti, bo pa nakup mogoč tudi na blagajni stadiona. Če slučajno nimate možnosti iti na mestni stadion Velenje, pa si lahko tekmo pogledate tudi prek spletne povezave Nogometne zveze Slovenije. Za rokometaše Celja pivovarne Laško pa se danes začenja novo poglavje v rokometni ligi prvakov. Pomerili se bodo z Zagrebom, ob 18.45 se bo tekma začela, v zagrebški areni bo odigrana in seveda stiskamo pesti za mlade celjske rokometne viteze. Izkušeni kapetan celjskega moštva Žiga Mlakar obljublja, da bodo soigralci storili vse, da se domov vrnejo zmago.
1: Je nasprotnik, ki je premagljiv, vendar pa v predpostavki, da bomo mi res pravi, da bomo maksimalno motivirani, maksimalno zbrani na igrišču, da bomo delali vse prav kot igralec oziroma kot kapetan, obljubljam, da bomo igralci storili vse, da tekmo poskušamo obrniti v našo korist.
0: Ja, jaz mu verjamem na besedo Žiga, to tak da. Gremo Cele, prvo zagrebsko celjsko rokometno bitko te sezone si bo sicer mogoče v prenosu ogledati tudi na kanalu A in pa na Vojo. Za spodbudo in za zmagovite zadetke, tako nogometašev Celja kot rokometašev Celja pivovarne Laško. Pa zdaj, jaz bi temu rekla kar nova celjska športna himna. Cele on fire.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
11: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
12: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
17: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne od 11 do 15, najviše dnevne pa le od 13 do 18 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Dve radarski kontroli sta aktivni, ena vas čaka v Celju na obvoznici pri bencinski črpalki proti Teharjem meri, druga radarska kontrola pa je bila opažena na relaciji Slance-Gaji. Bodite pozorni, v bližini avtoelektrike pravzaprav se nahaja, da ne boste slučajno prehitri. Torej, pazljivo na cestah, po omejitvah in srečno.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
22: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

Arsin Venera, Žan Serčič in Ari. Ta duet si predvajamo že celo poletje letos, ali še malo dlje v bistvu, že kar nekaj časa. Skratka, se je kar prijela ta pesem Nikaj, ampak kaj, ko ima Žan spet novo? Mislim, ne mislim zdaj so pevko, okay, to še vedno je Ari number one, ampak pesem ustvaril je tokrat z Modrijani, Zavedno si ti. Zdaj ne vem, če bi ga prepoznali, če vam ne bi povedla, ampak to je to. Zavedno.

Ja, za vedno si ti, torej žgoli Žan Serčič skupaj z Modrijani. Video spot za to pesem in seveda celo pesem lahko v miru poslušate in si pogledate tudi na spletni strani Radia Fantasy, torej rfantasy.si pod zavihkom zabava. Tam najdete še marsikaj drugega, kar se dogaja tudi na glasbenem področju, tako da le pridno klikat, gledat rfantasy.si, pa vam nobena novost ne bo šla.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 10. septembra. Celje z okolico, Klajnškova, Omrežje, Stegenškova 2, Marolt, delni izklop med 8. in 13. ter Ostrožno med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah z okolico, Tomaž, Omrežje, Tomaž med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Radarska kontrola je še vedno na relaciji Slance, Gaji, malo naprej od avtoelektrike. Bodite pozorni, da ne boste prehitri.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
13: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, tudi jutri bo oblačno in deževno in predvsem nevihtno na Primorskem. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Hitrost še vedno merijo na relaciji Slance-Gaji. Bodite pozorni, v bližini avtoelektrike se nahaja ta radarska kontrola. Ukolikor imate še kakšno opozorilo, nič 80 1 878 je številka, ki vam je na voljo. Hvala že vnaprej in srečno!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

Od Michaela Jacksona pa k zasedbi Guns N' Roses, ameriškim rockerjem, ki so z nekaj prekinitvami na glasbeni sceni v bistvu že več kot 40 let. Čakaj, 41 let. Jo, še vedno so mlajši od mene, ampak v redu. So se obdržali, so pa imeli, ja, kot rečeno, nekaj prekinitev. Predvsem je prišlo večkrat do kratkega ali pa orang stika med pevcem Axlom Rosom in kitaristom Slashem. Nekak se mata rada, pa se nimata in tako naprej. Potem sta rekla, da sta leta 2015 dokončno zakopala bojni sekiri in da sta najboljša prijatelja. No, pa se je to kar hiter potem spet sfižlo. Skratka, imajo kar turbulentno obdobje Gansi, ampak na srečo, kar zadeva glasbeno udejstvovanje, vsaj v njihovi preteklosti, se pa to nikaj dosti poznalo. Vsaj po moje oceni so ustvarili res veliko kvalitetne dobre glasbe, ki jo bomo lahko poslušali še leta in leta, tudi ko nas več ne bo, še naši zanamci. In ena tistih, ki mi je bolj ljuba iz njihovega glasbenega repertoarja, je November Rain. In prav zdaj jo pošiljam v vaša ušesa. Uživajte!

0: Samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: And by Andraž.
2: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bo to krajevno lahko tudi močnejše, tudi jutri bo oblačno in deževno in predvsem nevihtno na Primorskem. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Trenutno ni zaznati kakšnih posebnosti na cestah v fantazijevi deželi, torej promet poteka bolj ali manj brez kakšnih zapletov. Upam, da bo tako tudi ostalo. Če ste na poti ali se na pot odpravljate, pa srečno vse do cilja.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

La Luna, Belinda Carlisle je prepevala. 9. september je danes, pa sem želela povedati še oziroma vas upomniti, da je ta dan poseben tudi zato, ker obeležujemo svetovni dan fetalnega alkoholnega sindroma. Sliši se malo zakomplicirano, ampak niti ni tako hudo. Gre pa v bistvu za ozaveščanje o škodi, ki jo lahko otroku povzroči mati s pitjem alkohola med nosečnostjo. Namreč več kot četrtina nosečnic v Sloveniji pije alkohol in zaradi posledic pitja alkohola se letno pri nas približno 80 otrok rodi z najtežjimi motnjami, tako telesnem kot tudi duševnem razvoju. Namreč alkohol, ki ga z alkoholno pijačo zaužije nosečnica, torej mati, iz njene krvi prosto prehaja skozi postelico in v nekaj minutah tako rekoč doseže tudi otrokovo kri, vsaj tako visoko koncentracijo alkohola ima potem ta otrok v sebi kot mati. Preprosto povedano, če rečem, ko je pijana mama, je žal pijan tudi njen še nerojeni otrok. In razlika nastane, ker v nasprotju z mamo, ki se bo najbrž po nekaj urah streznila, ima njen nerojeni otrok zelo omejene zmožnosti presnove alkohola. Zato ta v glavnem ostane v njegovem telesu dlje časa in posledično seveda povzroča veliko škodo, predvsem nepravilnosti v njegovem telesnem, miselnem in tudi duševnem razvoju. Za otroke s fetalnim alkoholnim sindromom so sicer značilne spremembe v delovanju možganov, kar se pogosto žal prepozna šele v šolskem obdobju, ko recimo otrok preprosto ne zmore izpolniti vseh zadolžitev in pričakovanj. Naj bo to v poduk. In saj veste, da tudi v času načrtovanja nosečnosti pa skozi celo nosečnost ni varnega pitja alkohola. Najbrž ste to že večkrat slišali ali pa celo kje prebrali. Zato je najbolje, da se bodoča starša, če se le da res izogibata pitju alkohola že v času načrtovanja nosečnosti. Je pa tudi zelo pomembno, da odločitev bodočih staršev, da v času nosečnosti ne bosta pila oziroma uživala alkoholne pijače, to podprejo in spoštujejo tudi njuni bližnji. Radio Fantasy.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Več dobrih vibracij, več energije, zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Šuši postaja tak dolgočasna, se vidi, da bo kmalu 40. Pa sem si mislila, ker sem to slišala od 10 let mlajše kolegice, ne? Ljubica, jaz sem svojo mladost preživela na največjih partijih. Požurala sem z neznanci od petka do nedelje. Večkrat sem šla tudi direkt na šiht, pa da ne naštevam še kaj. Tako da nisem dolgočasna, ne? Samo pokojila sem se.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Pipa zažarite i nojivite moć sunca zera sol mojstri.
1: Sunčna elektrarna se ob energetski krizi vidno bolj splača. 11 kilovatna sunčna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na Olympus.

0: Nik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: And by Andraž.
7: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
9: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijer. Se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele v srednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
17: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
13: Nič 80 1878 sporoča.
1: Ostrena kontrola prometa poteka pri odcepu za Vinsko goro na cesti Velenje Arja vas. Priporočam vožnjo po predpisih, pa seveda srečno pripeljite do cilja.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
10: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
12: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
13: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
12: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
13: Pa še šport na velikem zaslonu.
12: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
13: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.
14: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
15: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
16: Jet Black Diamonds.
15: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
17: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
16: Elektro odr.
15: Maši.
16: Lijen in Alja.
15: Mantr.
16: In Lilo.
18: Stopnice so že v prodaji.
15: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
19: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
0: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
20: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
21: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
22: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
23: www.najemstrojev.si.
24: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
25: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
24: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
26: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
3: Imamo nove srajce.
4: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
1: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Kosez proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani zamuda znaša 1 uro in 15 minut.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
28: Radio Fantasy.
29: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
3: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za škodo. Slance 3 Teharje.
5: Tradicionalni kolesarski dogodek Startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
6: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
7: And by Andraž.
8: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
9: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
10: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
11: Več na mana.eu.
12: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Autoteharje.
15: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play.

0: avtom centru po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In štiritedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Mješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avčič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. AJPES pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Se stoji še naprej na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Izmena na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.